0: Danas za da zelenjaki glavna tema u Tambo radiju, ali i ča drugo se dogodalo u prošli sedmi dan i tako ćemo pogledat u Hrvatsko Zagorje kada je bila zlatna kapljica, kada su bili isto tako gradišćanski Hrvati zastupani. Tamburaši su bili začut i na dan muzeja u Prisiki, zato je bila i tema isto vezana uz muziku i to izložba ide za Ivana Vukovića. A u Koljofu su gostovali folkloraši iz Viteza i to danas tema ovde u Tambo radiju.
1: A glazbeno će biti pretežno zelenjaki ovde kod nas danas začut, ali zvana toga i Ivica Šeperić, Djaco iz Đakova, tamburaški sastav Kas, Kodi, Stjepan Jeršek, Štev, Kraluš, Koprivnica, a pretim sada ali Duplerica s Zvonkom Bogdanom i Džentlmeni, Stotine tuga popio.

0: Tambu radio.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Prošli víkend u Prisiku sú pozvali na Dan muzea u Lipstan zbírke sakrálnej umietnosti na posebnú izložbu i čítanie.
1: Prvníkom Dana muzea je aj zbírka sakrálnej umietnosti uvpúd sa stavila izložbu i to na Ivana Vukovičača. Nebylo tako ľako, kod je rekal peľač Andrea Handler, jer dugo su iskali kým a kakov krugli jubilej. Ivan Vukovič dojde u dodir zi svimi kido v crikvu, tako je to rekal i Andre Palatin u svojem uvodnom govoru, jer on je sastavil napevku a da knjige s notami za sve jačke kruha nebieskoga, a veliki dijel ovih je on i harmoniziral, tako da ne znaju zapravo se svaki tajedan jačiča od Ivana Vukovića u crikvi. Ovu priredbu su polipšali židanski beťari, ki su ovdje grali uglavnom jako poznate jačke i to svisno, tako da ljudi moredu i s njimi jačit. U drugom dijelu potvarenu izložbu je bilo onda čitanje Agnice Šuster i Jurice Čenara, a ovdje su se isto tako minjali tamburaši kod i ovi dva pjesniki, i na kraju toga čitanja su onda na posebnu želju pjesnikov zaigrali Fala, jačku Fala, i tim je onda bio bogati kulturni program na kraju. Izložba o Ivanu Vukoviću u Prisiki u muzeju je još do sredine septembra otvoren.
0: A sad jedna jačka, u kojoj bi se morali isi najprv zjetoča očem jači Stjepan Jeršek Štef, sve poštivam svoje uživam, tako neka i tebi ide danas na vilipi dan. Kad mi

0: Zelenáky sú prilikom svečevania 20. jubilea izdali i knižicu o 20 lety dielovania a hlavnou urednicom je byla Rafaela Ostoviť.
1: Kniga je u A4 formátu i ako debela môže sredieť za 20 let. Ima 80 strán, je bogato ilustrirana i je podelená na sve dogodaje, kje zapravo, kje su zelenjaki doživili. To su jednoč sam početak, kako je došlo do toga, onda članki o predsjedniki, o muzički peljači, točno su popisani onda i svi nastupi organizirani po letu, a da u kom letu su veliki nastupi. Isto tako sve jačke, bogati repertoar koga imaju kod i najdraže jačke, a me date broj, kod sam rekli, zagledao sam tri divojke, ali isto tako dajem te rič, sad kada došla si vila moja i sve je ona meni. Klično, jako čuda kip je nutri, a na samom kraju su onda i povideju člani o zelenjaki, o njevom pogledu na ovo društvo, a i opisani su sve svi izleti i sve turneje kje su imali u ovi 20 ljeti, a od sebe razumljivo ne smi falit i naraštaj, kod i sva veselja na kje su zelenjaki grali, odnosno kada su se člani zelenjakov vjenčali.